0: Pontevedra hoy por hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
1: Y ahora sí, juro que ahora sí, que ganamos. Ganó la Champions.
2: Pues así sonaba en directo Lobo Lesbian nesa xira que están facendo a modo de despedida ou máis ben pausa durante de concertos durante o Río Verbena Fest que se celebrou esta fin de semana no recinto feiral de Pontevedra. Kim Martínez, director de Industrias Creativas Esmerarte, que tal, bos días?
3: Bos días, que tal, como andamos?
2: Andamos ben, que balance facemos deste festival con miles de personas que se deron cita no recinto feiral?
3: Bueno, a verdade é que en canto a afluencia marcamos os dous días o aforo legal completo, o sea que éxito en canto a público, e moito éxito tamén en canto a parte artística. Eu creo que o cartel este ano consolidou nesta quinta edición do festival, pois consolidou o festival, un festival na cidade, e bueno, pois por unha parte pois ben contentos no sentido en que bueno, pois un proxecto que, como digo, se levábamos 4 anos, nesta quinta edición pois se consolida definitivamente. E bueno, e pola parte organizativa, pois tamén tomando nota de moitas cousas en canto a fluxos de xente, horarios, programación, distribución de algúns servizos e todo demais para mellorar, tal como foi xa o sábado tamén, tomamos nota un pouco tamén de que, bueno, pois houve algúns problemas o vendres, porque chegou todo o mundo, casi 4.000 persoas á mesma hora, para entrar ao recinto, e claro, non se pode poñer 4.000 infraestructuras para atender, entonces bueno, pois, creo que temos que traballar en que esa chegada sea máis escalonada. Creo que o sábado se fixou de outra maneira, e bueno, pois, parece que funcionou mellor, tamén tivemos que redistribuir as infraestructuras e servicios, porque, bueno, estamos dando conta de que moita xente formaba colas nos mesmos servicios, pero nos mesmos sitios, mentre outros estaban baleiros. Entón, bueno, houve que redistribuir. Bueno, pois, creo que información, temos que traballar un pouco en todo eso, e bueno, pois, un pouco de autocrítica tamén, no sentido de que é un festival que, bueno, chegou a capacidade que xa está tendo, a representatividade que ten a nivel dos festivais, a nivel estatal, bueno, pues collendo boa nota sempre, con autocrítica, claro. Querendo facer as cousas mellor, como fixemos sempre, como facemos sempre, non? De Esmerarte, que, oye, asumir que o mellor hai cousas que son mellorables, e tamén en canto a colocación das infraestructuras e todo demais, pues vamos a estudiar a ver de que fórmula podemos, cumprindo os requisitos por parte dos artistas, podemos mellorar tamén a experiencia do público, que para nós é fundamental, e que, bueno, pues eso, é no que estamos a traballar.
2: Sí,
3: xa
2: porque
3: desde o vendres pola noite, vamos.
2: Sí, porque foi o vendres cando se produciron esas colas, que incluso eran así algo vistosas na ponte de Santiago e demais, foi unha cousa puntual que despois non se repiteu no fin de semana, pero aí é onde facías fincapé, non?
3: Bueno, a ver, aquí hai un problema, que é que chega moita xente de fora ao festival, había que pulserar a 9.000 persoas e ás 7:30 non había nadie, sabes, na zona de pulseración non había crecido ninguna cola,
2: sí.
3: Iba entrando xente moi fluida, pero claro, en 15 minutos, de repente, claro, quixo todo o mundo chegar para ver a Sidoní, que tocaba en 15 minutos despois, e se xuntou moita xente. Entonces, xente que ven de fora, que tardaban a aparcar, que viña con atención, esa tardanza de aparcar, de buscar un sitio para o coche, e incorporarse a esa fila, coa xente da cidade e todo demais, pois formou unha cola que, claro, a ver, dá conta que pulseramos as 3.800 persoas en 48 minutos. O sea, é dicir, foi todo un récord, pero claro, é dicir, xa que xe todo o mundo. Pero bueno, isto sabémoslo todos. Se vamos a Lanzada ou ao Grove,
2: hai que ir con tempo, hai caravana para entrar na Lanzada tamén. Claro.
3: 7 da tarde da praia, pois sabemos que temos a caravana porque hai dúas vías para poder voltar a Pontevedra. Bueno, neste caso igual, de feito, sábado estábamos un pouco alerta, porque digo, se volven a vir as 4.000 persoas que ainda faltaban por pulserar por a entrada do sábado, se nos veñen neses 15 minutos, a cola se vai a montar, non? Por moita xente que poñas, por moito TPV que poñas, moito tal, pois é complicado.
2: Claro,
3: non?
2: A logística é como é tamén, sí.
3: No, e despois tamén no funcionamento do festival, é dicir que a xente ve un grupo principal e digo, sai para ir ao baño e ir a comer, todos ao mesmo tempo.
2: Claro, todos antes do grupo e despois do grupo. O mesmo pasou nos baños, tamén se queixaban. Houve menos baños que outras edicións? Ou,
3: no,
2: sobre todo
3: houve
2: no tema
3: de... máis. Houve moitos máis. De feito, o sábado non houve problema porque o que fixemos foi distribuir moitos baños donde iba a xente aos mesmos sitios e había sitio noutros lados. Entón, o que fixemos é redistribuir as cantidades de baños entre os dous sitios para que non houvese colas. Pero houve moitos máis baños, moito máis infraestructura. Bueno, a ver, por encima do ratio que pide a lei, pero máis de un 50%. E se reforzaron cousas. De todos modos, bueno, entendemos que... A ver, aquí hai que fazer unha autocrítica, que non se facemos sempre, porque senón non se pode...
2: Non, sí, de feito destaco que fuches ti quen falou do tema antes de que eu che preguntara. Cocal...
3: Sí, non, porque a mí me gusta falar das cousas como dice, oye, mira, hai que mellorar isto, hai que mellorar outro, hai que facer outra, e dicir, pois, por suposto, vamos a traballar en mellorar, porque a mí a experiencia do público é realmente o público é soberano, non? É dicir, nós tamén facemos un esforzo de que aquí os cachés dos artistas suben, a producción sube tal, e, bueno, pois seguimos contendo os prezos das entradas para que, oye, pues cheque máis xente, para que xente poida ir e tal, bueno, facemos unha serie de... Tal, pero decir, porque fagas unha cousa ben, dúas cousas ben, se hai algunha cousa que non funciona, pois hai que levantar a man, ter autocrítica, e decir, oye, isto hai que mellorálo na medida do posible. Hai cousas que non se poden mellorar, pero hai cousas que entendemos que se poden mellorar, e de feito, o sábado, xa se melloraron e xa foi moito máis fluido todo. Eu, bueno, pois, pues, como sempre, humildade, pedir disculpas a xente que dixo, joder, pois, pues, contaba con ver todo o concerto de Sidonía, solamente pude ver a mitad, un anaco, non pude ver, o que sei, bueno, pues, eu pido disculpas no sentido para esta xente, pero tamén vos digo, se saímos todo da lanzada, é un mellor exemplo. A 7 da tarde, dende logo, caravana a Blater.
2: Sí, as infraestructuras tamén dan para o que dan. Por certo, King, estades traballando nas melloras, supoño que xa pensando no cartel do ano que ven, porque isto non para, non?
3: Sí, o sea, de feito estamos xa, bueno, xa levábamos meses traballando na confección do cartel do ano que ven, e tamén xa levamos esta mañá precisamente, temos unha reunión interna precisamente de estas melloras e de cambio de infraestructuras para que, bueno, pues que a xente goce dun festival diferencial dentro da provincia, dentro tamén de Galicia, como festival urbano, onde podes, moita xente pode ir andando e ir desde a súa casa, e decir que bueno, pues intentar tamén que isto non sexa tamén, bueno, pues hubo unha edición que funcionou como, bueno, en canto a público e tal, queremos que bueno, pues se asente e que tamén teña a súa propia identidade, non? É decir,
2: claro.
3: Entonces, seguiremos intentando meter os mellores artistas que se poidan meter dentro de esa política tamén de conservar os prezos tamén de cara ao ano que ven, o sea, en canto a prezos de entrada para que canta máis xente poida ir, que, bueno, pues é dicir, que non é solamente ir a un concerto toda a xente que pode económicamente, son intentar que facer ese esforzo por a nosa parte, e dentro dese esforzo, pues aqueles artistas que realmente poidan entrar, con as infraestructuras que poidan entrar, e todo o demais, para facer todo unha coordinación, claro.
2: Pois, Quim Martínez, moitísimas gracias por atender sempre os micrófonos de Radio Pontevedra. Cando sae ben, contalo. Cando sae mal, tamén o contas, que iso é tamén moi importante, moi de destacar e de agradecer. Graciñas, unha aperta.
3: Unha aperta forte. Gracias, Iván. Hasta logo.
4: Guerriba Asesoría. Damos cobertura de asesoramiento a empresas o autónomos, fiscal, laboral, contable o jurídica. Trato personalizado para cada empresario y gestionamos ayudas y subvenciones a las que pueden optar nuestros clientes. Guerriba Asesoría en Pontevedra. Síguenos en redes.
5: Fruterías Doi segue facilitando as compras a todos os seus clientes e como oferta da semana temos...
6: Nectarina vermella, 1,25 € o quilo. Ven visitarnos. Estamos na Avenida de Aseca, Poio, Pontevedra. Tamén en Vila García, A Estrada, Lalín o Carballiño, e Santiago.
7: Fruterías Doi. Calidade e cantidade a prezos con xeito.
8: El verano continúa, calor, playa y los Fresh Days de Depersa. Del 18 al 28 de agosto, exprime el verano al máximo y estrena coche al mejor precio. Llévate un vehículo nuevo con hasta 6.000 euros de descuento o estrena un vehículo de gerencia desde 4.000 euros de descuento directo. Porque el final del verano puede ser el comienzo de algo nuevo. Fresh Days de Depersa, en Vigo, Pontevedra y Vila García.
9: Mountain House, el parque de ocio infantil de Pontevedra. Tú disfrutas de un buen brunch o de una cena con nuestras pizzas y los niños se lo pasan en grande en el parque. Además, este agosto celebra con nosotros tu evento privado. Mountain House, el plan perfecto para toda la familia. Apúntate a la diversión asegurada en Arramalleira, Vilaboa, Pontevedra.
10: Suprogal, tu almacén de acero inoxidable con gran variedad de perfilería, chapa, ángulo, pletina y accesorios inoxidables. Todo tipo de suministro para el sector industrial. Venta a profesionales y particulares con corte a medida. Suprogal, Polígono Industrial de Sequeiros, nave 28, al lado de la ITV de Curro. Ven y te ayudaremos en todo lo que necesites. Suprogal, tu almacén de acero inoxidable en Pontevedra.
11: Escoitas o eco do pasado? Pontevedra volve viaxar no tempo. Os días 4 e 5 de setembro as pedras do noso centro histórico cobran vida. Mergúllate nunha época de artesáns, xograres e cabaleiros. Viste o teu mellor traxe, comparte o banquete nas rúas e revive a nosa historia. Descobre toda a programación en feirafranca.pontevedra.gal. Viva Feira Franca, Concello de Pontevedra.
12: Pontevedra hoy por hoy, en Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeiros.
2: 23 minutos que pasan da unha da tarde. Esta mañán estivo de visita en Sanxenxo o conselleiro de Educación Román Rodríguez no CEI Plurilingüe da Florida. Por qué? Pois porque se vai a rehabilitar completamente e consta a rehabilitación de varias fases. Estivo expoñendo o proxecto da primeira delas. Alí, co alcalde, sigue o noso compañeiro Diego Rodríguez. Que tal, Diego?
13: Que tal, Iván? Moi bon mediodía. Pois aquí estamos, precisamente en Sanxenxo, onde fai escasos minutos rematou a visita do conselleiro de Educación a este colexio da Florida, que nos vindeiros anos vai sufrir unha remodelación pois prácticamente total. Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo, que tal? Moi bon mediodía.
14: Moi bon día.
13: Alcalde, non sei se nos pode explicar en que se vai basear esta transformación que vai sufrir o centro, este o amparo deste plan director.
14: Bueno, é unha reforma integral de todo o centro, pero como ben explicou o conselleiro, como o centro ten que seguir funcionando, vai ir por fases. Entón vamos a facer tres fases. A primeira fase vai ser retirar o pabellón que temos agora mesmo, vai ter un pabellón na parte aquí de arriba, cerca da escola infantil, e depois veñen as seguintes fases de reforma integral, tema todo o que se refiere a todo o tema do que o tema climático, todo o colexio, que agora mesmo pois é un colexio que tema é do ano 70, por lo tanto, pois hai que facerlle unha reforma. Eu estou moi contento porque xa se fixo un colexio novo en Milalonga nos últimos 6 anos, fixo a reforma integral do Deporto Novo, e agora con esta reforma, que esperemos que en 3, máximo 4 anos, estea rematada o 100%, Sanxenxo vai contar con un centro educativo aquí de, bueno, como dicían, 3.0, non?
13: Comentaba que é un centro e un edificio xa antigo, polo que a reforma era canto menos necesaria, non?
14: Era moi necesaria. Estuvose barallando a maneira de ofrecer un colexio novo, ofrecer a reforma integral, e optamos todos, tanto o centro, o sea, o director, como a clase, todo de profesores, e a propia Sampas, de reformar este centro e non facer un colexio novo, porque o colexio novo habría que facer un outro espacio, e facendo un outro espacio, pois retirámolo do que é o centro da vila de Sanxenxo. En poucos anos isto vai a ser o centro da vila, non? Entón eu creo que é un acerto que a Xunta ten en refacer esa reforma importante, que vai ser unha reforma que vai a ir a... Pois comentou o conselleiro, esa primeira fase son 3,2 millóns de euros. Esta inversión, ao mellor nos próximos anos, como tal e como está subindo todo, vai a mellor a chegar cerca dos 10 millóns de euros. Bueno, eso digo eu, non o dixo ela aí, pero estou vendo que as cousas, tal e como está subindo todo, por outros motivos, tema da guerra de Irán, etcétera, pois o produto sube moito e as cousas son máis caras.
13: E ademais unha inversión conxunta, non? Entre a Xunta de Galicia e a Consellería de Educación, na que participa tamén o Concello de Sanxenxo.
14: Sí, por suposto, tema que, por exemplo, tema de retirar o pabellón, nós vamos ao pabellón agora que está con as placas que teñen amianto, hai que retirarla canto antes, non? Pero hai que esperar a que sea o Brán para poderlo facer, porque non pode haber nenos cando se faga ese traballo. E outra reforma que vamos facer é a escola infantil, pois vamos a mirar a maneira de reformar o edificio que hai agora mesmo aquí de infantil para traer a gardería, bueno, que é a escola infantil que temos agora no Pombo, traela para aquí tamén. Entonces, pues vamos a participar lógicamente, como vimos facendo sempre, e como fixemos, estamos facendo agora en Vilalonga co centro que explicou o conselleiro de formación profesional, para ter un centro ali de unha escola de hostelería, non?
13: Entendo que este colexio da Florida ten moita importancia aquí en Sanxenxo, porque está moi preto do centro, como ben comentaba vostede. Non sei se un dos máis importantes ou dos máis senlleiros, polo menos.
14: No, importantes son todos, o que pasa é que este tempo é un pouco máis de historia posiblemente que os demais, non? Entonces, conservar este espazo cerca aquí donde está o centro, o auditorio Emilio Pardo Bazán, no centro da vila de Sanxenxo, por tanto, vai lle dar a esto tamén aquí, digamos, unha forza a todo o que é o conxunto educativo, que é moi importante que San Senxo aposte pola educación desta maneira tan, tan directa, non desde o Concello e a coa Xunta de Galicia. Non, eu creo que é bo, eu creo que debemos de axudar aos nosos pequenos desde que nacen hasta que teñen a formación completa cando van a formación profesional na universidade, e San Senxo que quere estar é ser punteiro, e eu sempre estuve preocupado polo tema educativo, e así se demostra, e así o dixo o conselleiro, porque nos últimos, eu levo desde un de xuño do ano 17 aquí como alcalde nesta segunda etapa da miña vida política, e reformouse o colexo integralmente de Porto Novo, que é un colexo importantísimo, onde máis nunha zona moi bonita, e fixos un colexo novo en Vilalonga. Estamos apostando pola formación profesional cunha inversión directa de 3 millóns de euros entre fondos propios e fondos europeos. Eu creo que, oye, máis se pode facer, pero é difícil encontrar un concello en Galicia ou en España, traigo máis circa, aporte tanto pola educación como aposta o Concello de San Senxo.
13: E xa para rematar, alcalde, cambiando de tema, esta semana comezan aquí en San Senxo as festas patronais, pero bueno, cambiou un pouco unha mágoa que teña que ser con este tempo, non está chovendo aquí ahora mismo.
14: Mañán temos sardiñadas, sardiñas saben millor esto con choiva que sin choiva, que hai que buscar a maneira de que mañán cando sea sardiñada non choiva.
13: De todos os xeitos, entendo que San Senxo xa foi unha festa durante todo
14: sí,
13: o verán.
14: Eu creo que foi un gran bo, que tuvemos moi bo tempo, e estamos no tempo, non? Tamén se agradece isto, e aparte eu son dos que pido a veces que ten que chover un pouco, porque a xeta tamén ten que ir ás tendas a comprar, temos un comercio local moi bo, e tamén é bo que teñan tempo libre, senón todo o tempo na praia non se consume, senón é bo para a economía.
13: Pois Telmo Martín, alcalde de San Senxo, moitísimas grazas por atendernos.
14: Grazas a vostedes.
2: Gracias, Diego. Optimizar o recurso, como fai o alcalde de San Senxo, Telmo Martín. Facemos unha pausa, enseguida xogamos con Panadería Pastelería A Cuña.
15: Hazte Policía Nacional, miles de plazas todos los años. Academia Postal 3 te prepara para aprobar con nuestro propio método. Prepárate con Academia Postal presencial o desde tu casa en modalidad online. En 2027 puedes ser Policía Nacional. Llámanos o búscanos en redes. Si quieres aprobar, piensa en Academia Postal 3.
16: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
17: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
16: La número uno del césped con el número uno del césped.
15: Maquinaria Agrícola Carpintero. Distribuidor oficial Husqvarna. Alto Doviso. Redondela.
18: Puntualidad y respeto al cliente son solo palabras, pero cuando las dice Milar Radio, son ventajas. Milar Radio, la mejor exposición de electrodomésticos para que puedas ver, elegir, comprar y acertar. Te lo llevamos y retiramos tu viejo electrodoméstico totalmente gratis. Milar Radio, todo ventajas. En Eduardo Pondal 82, con parking gratuito en Vialia por tus compras. Milar Radio, la ventaja de comprar siempre en Pontevedra.
19: En Carlin Papelerías, para esta vuelta al cole, tenemos miles de regalos por tus compras. ¿Quieres primeras marcas? En Carlin las tenemos todas al mejor precio. Si quieres el mayor ahorro, también tenemos productos de máxima calidad a un precio más reducido. Y en libros escolares, Carlin no tiene competencia. Además, no te olvides, en Carlin tenemos las mejores copisterías. Carlin, la referencia en papelerías.
20: ¿Cuántas veces has tenido que reparar los zócalos de casa? ¿Cuántas veces has tenido que pintar por culpa de la humedad? Ecocontrol tiene la solución. Con un coste muy bajo y sin obra, garantizamos resolver el problema para siempre. Visítanos en ecocontrolenergia.com y olvídate de humedades.
21: ¿Coche eléctrico o combustión? ¿Eléctrico? ¿Combustión? Pues los dos.
22: ¡Sí!
21: Ven a Celta Motor a por una de las unidades del BMW X1 híbrido enchufable desde 42.500 euros, 21.300 euros de descuento, con 3 años de garantía BPS.
22: En el precio incluimos el descuento equivalente al Plan Auto Plus y sin trámites.
21: Ven a Celta Motor, BMW Premium Selection, en Vigo, Caldas, Pontevedra y Lalín. Es el momento de tenerlo todo.
23: ¡Vamos!
24: ¿Y ahora disfrutamos del buen sabor? Jugando con Panadería Pastelería Acuña.
2: Oye, Luz, acaba de entrar aquí al estudio Yoli, nuestra compañera. Yo creía que traía algo de Acuña, no trajo nada, ¿no?
25: No.
0: ¿Por qué? ¿Quedaste con ella en algo?
2: No, pero podría ser. Es que estoy viendo aquí en las redes sociales de Acuña las mini palmeritas de chocolate. Están buenísimas. No solo tienen buena pinta, que están buenísimas, que las probé el otro día.
0: Lo y comentaste
2: están
0: con Laura
2: buenísimas.
0: Y además compartiste con Laura, creo recordar.
2: Efectivamente. Mira cómo sabes. Están muy buenas.
0: Yo compartí esta mañana con un compañero también un café con leche y el croissant. 2,85. Y como la mañana está así tristona, pues parece que entró todavía mejor así ese café.
2: Para sí, esa lluvia que ya nos empieza a decir que el verano va terminando.
0: Sí, sí.
2: Bueno, aún queda. No sé qué tal empezó este lunes, Natalia. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días.
2: ¿Cómo arranca el lunes?
1: Bien, bien.
2: Bueno, ¿qué te gustaría de Acuña si ganas?
1: Una empanada.
0: Empanada.
2: Anotamos empanada. ¿Y de qué vamos a hablar, Luz?
0: Vamos a ser originales, vamos a hablar del agua.
2: Venga, pues del agua a partir de ya.
0: Un líquido.
1: Sí.
0: Fuente de vida.
1: Sí.
0: Refresca.
1: Sí.
0: La de mar es salada.
1: Sí.
0: Deshidrata.
1: No.
0: Imprescindible con calor.
1: Sí.
0: Higieniza.
1: Sí.
0: Moja.
1: Sí.
0: Congelada es hielo.
1: Sí.
0: ¿Se puede beber?
1: Sí.
0: Vale.
2: 16 segundos para Natalia, que estuvo muy hábil, muy rápida. Y veremos a ver qué hace Montserrat, ¿no? Creo que es la siguiente concursante.
0: Sí, es Monse. Natalia, ¿escuchas a través de la radio?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: Gracias a ti.
2: A ver qué hace Monse. Hola, Monse.
3: Hola, ¿qué tal?
2: Bueno, yo dije Monse, ya...
0: Sí, familiarizarse.
2: He cogido confianza.
0: Bueno, de hecho, ella, cuando fuimos a coger los datos, dijo Monse. Y después dijo Montserrat. Pero, en principio, eres Monse, ¿no?
3: Sí, soy Monse.
2: ¿Desde dónde nos llamas tú?
3: Desde Pontevedra.
2: Uh-huh. ¿Y qué quieres si ganas?
3: Una empanada.
2: Pues también empanada.
0: También empanada.
2: ¿Y de qué vamos a hablar, Luz?
0: Del calor.
2: Bueno.
0: Uy, ay, te están llamando al móvil.
2: Que le suena al móvil. A ver, rechaza la llamada. Diles que estás hablando con Radio Pontevedra en el concurso de Acuña. Venga, vale. Hablamos entonces del calor.
0: Del calor. ¿Estás, no, Monse?
3: Sí.
0: Vale.
2: Pues a partir de ya.
0: Una sensación.
3: Sí.
0: Que sube la temperatura.
3: Sí.
0: Se mide.
3: Sí.
0: Con termómetro.
3: Sí.
0: Hidrata.
3: No.
0: Invita a beber.
3: Sí.
0: Y a refrescarse.
3: Sí.
0: A la sombra.
3: Sí.
0: A destaparse.
3: Sí.
0: Puede cansar.
3: Sí.
0: Vale. Oye, qué manera de insistir, ¿eh?
2: A ver.
3: Sí, la verdad.
2: Dile a quien te haya llamado que te ha despistado, porque yo lo he notado, y has hecho 17 segundos.
0: Oh, de todas formas, nada, es un segundo más,
2: un
0: ¿eh?
2: Segundo
0: no
2: más.
0: Te despistaste tanto.
2: Por eso, pero yo lo he notado. Dile que por su culpa te pierdes la empanada esta semana. Vale, díselo de mi parte.
0: Lo siento. 15 días,
2: lo siento, Montserrat.
3: Vale,
2: madre mía, qué ruido en la calle también, por ahí una grúa pitando. Bueno,
3: sí,
2: pues nada.
3: Gracias.
2: Natalia, que se lleva la empanada para endulzar, bueno, para salar este lunes.
4: Gostacho pan o pan de aldea. Pide Oxa en Panadería Acuña. Con todo o sabor e os recendos do auténtico pan de pobo, como o que facían as nosas aboas. En Panadería Acuña, gostamos de conservar os sabores tradicionais.

0: Oposiciones Xunta en junio de 2027 puede ser funcionario. Gestión, administrativos, auxiliares, subalternos, limpieza. En Academia Postal 3 te preparamos para aprobar con nuestro propio método. Entrena conocimientos, mente y estrategia. Oposición libre, récord de aprobados, consúltanos. Si quieres aprobar, piensa en Academia Postal 3.
1: Auga é un recurso esencial e en Pontevedra temos que coidala máis que nunca. Estamos en alerta por seca e o caudal do río Lérez está a baixar. Unha situación que require que veciñanza, empresas e institucións poñamos da nosa parte, reduciendo o consumo, adoitando medidas de aforro e evitando o mal gasto. Porque cada litro que aforramos hoxe axuda a manter as reservas durante máis tempo. En Pontevedra coidamos a auga. Veolia, preto de ti, o teu servicio de auga.
2: ¿Quieres empezar bien la mañana? Acércate a Devesa de lunes a viernes y disfruta de nuestros packs desayuno. Croissant recién hecho, más café o infusión por solo 2,35 euros. O si prefieres algo más dulce, napolitana con café o infusión por 2,85. De enero a junio, tu desayuno te espera en Devesa, el sabor que despierta tus mañanas. Hay concesionarios multimarca y luego está Gallardo Automóviles. Alta gama, ediciones limitadas y coches de colección con la revisión y garantía oficial del fabricante. Disponible para toda España y respaldado por 160 opiniones de 5 estrellas. Porque la exclusividad no se negocia, la tranquilidad tampoco. Gallardo Automóviles. Visita nuestro concesionario o descúbrenos en internet.
3: Esto es Pontevedra Hoy por Hoy. En Radio Pontevedra y Radio Pontevedra de Zatabeirós.
0: E agora no magazín imos a facer balance do que dou de sí a limpeza desta fin de semana de onte no río Gafos. Gonzalo Sancho, presidente de Vai Polo Río, que tal, bos días?
4: Hola, bos días, moi ben, unha xornada máis un pouco mollada.
0: Sí, 300 kilos, non? Máis ou menos de lixo sacaste desa...
4: Efectivamente, sí, sí, sí. Con, se acaso, engadírome que tristemente unha roda de camión e incluso un asiento destos dos nenos, non? Máis que alzador o asiento con respaldo que levan os nenos nos coches, non?
0: Ajá, e dices tú, maxicosi desos.
4: Claro, dices, home, que unha cousa así acabe no río, porque eu podo entender que acaben os plásticos porque van voando polo vento e acaban no río, bueno, porque está ao final do valle, pero estas cousas nunha sociedade que nos consideramos xa preparada e tal, non é normal que se vexa eso.
0: Claro, ademais, decía vostede ao principio, un pouquiño mollada. Claro, onte pola mañán estuvo o día chuvioso.
4: Sí, sí, estuvémolo dudando, porque tronara sobre as 7 ou así. E claro, dices tú, home, si caen tronos, si estás debaixo das árbores ou mesmo d'agua que un axente que atrae a electricidade, non? Pois dices tú, carai, bueno, pero, en fin, ao final parece que non iba, bueno... Vamos a ver que pase, e alá fomos.
0: Supoño que case lles daría gusto ter que cancelala porque chovera, non? Despois tamén do que sí. Levábamos falando, aínda na opinión a semana pasada, esa denuncia, non, de que había pois peixes varados, tamén o que era o ecosistema todo pois bastante revolucionado porque non había auga no cauce, non?
4: Claro, efectivamente, pero bueno, se agradece,
0: claro,
4: esa reguiña de cerca de 15 litros, 13, non sei que, creo que dice Meteo Galicia. Bueno, pois se agradece porque é un respiro, xa porque non só chove no río, sino nas capas freáticas que hai ao lado, veulle ben, eu penso que lle veu ben, que é un alivio.
0: Unha silla gamer tamén, creo que sacaron do
4: perdón, cauce. Unha?
0: Unha silla gamer, que é unha silla destas de como estas, nas que estamos sentados agora, sí. Pero das dos rapaces mozos de agora que xogan, claro, a videoxogos. Tamén este raro, non?
4: É un pouco volvendo de antes. Son elementos que xa dunha sociedade avanzada, non? Non é o clásico legón que ten aparecido no río, non é o saco de mineral que ten aparecido río arriba despois de plantar unha finca de millo. É dicir, que aparezcan estas cousas da modernidade, do progreso, do coñecemento e da cultura, parece que é incultura, considero eu.
0: Canta xente se dou cita onte para limpar?
4: 27 persoas.
0: En que tramo limparon?
4: Pois na desembocadura, tramo aquí hasta General Rubín, por esa zona e un pouco máis arriba. Engadir que ofreceuse o colectivo Capitán Gosende, que é un colectivo que todos os anos, igual que outros, non? Pois un día pois trae os seus membros para que voten unha man.
0: Fan estas limpezas en agosto, bueno, durante o ano tamén, pero en agosto, porque cando máis baixo vai o cauce, cando máis cousas raras se atopan, porque normalmente non se ven. Este, digamos que ao mellor foi un dos días, unha das veces que máis baixo estaba o cauce das que saíron.
4: Sí, porque precisamente esta circunstancia dera o ano pasado, pero a estas alturas, do 20 pa diante. E esta vez xa chamamos a Augas de Galicia sobre o día 8, sobre o día 7, por aí, o sea, que se vai anticipando. Tamén é verdad que hubo temperaturas máis extremas e unha seca moito máis prolongada, non?
0: Que sacaron? Que cousas máis así raras sacaron?
4: Afluentes de arriba, todos estes manantiais que veñen a dar ao río, pois moitos secaron. E outros son das tomas veciñais, un dereito que teñen por dado por medio ambiente da Xunta de Galicia, ¿no? Pero bueno, claro, todo contribuye a restarlle auga ao caudal principal.
0: Claro, no, digo, sempre que saen, sempre hai algo que coller.
4: Quero decir, sí, porque sí, efectivamente.
0: Antes había cousas que encontrábamos, cousas de había 50 anos, 60 anos, unha botella que che daba unhas...
4: Sí, pero
0: agora fala cousas modernas, o sea, non deixan de aparecer cousas.
4: Non deixan de aparecer o que apareceu sempre, pero tamén cousas modernas, non?
0: É o que dá máis pena, non?
4: O que
0: falaba usted da concienciación que hai hoxe na vía antes.
4: Sí. Tamén engadir o que me preguntabas, evidentemente é importante facelo en agosto, no verán, porque o caudal vai máis baixo, pero ademais o río, como é lógico, ten un tratado de pesca fluvial, non, que creo que está aberto, varía duns anos a outros, pero está aberto hasta mediados de xulio. Entón, pois non é moi compatible que nos estemos actuando abaixo e que pase un pescador que ten a súa licencia, o seu dereito. Bueno, en fin, agradece, o pescador cando nos ve, agradece o que facemos, porque
0: claro,
4: o río foi cambiando. Pero temos que ser compatibles coa legislación e coa norma.
0: Uh-huh. Por certo, a Carón do Gafos tamén pasa o camiño de Santiago, camiño portugués. Notas a incidencia dos peregrinos, para ben ou para mal?
4: Sí, notase. O que pasa é que foi incrementando moito a anchura de ese camiño de
0: paso, ¿no?
4: De paso, sí. A veces é exagerado porque, claro, si veñen tres e veñen falando, é lógico, non se van a poñer en fila india. A veces tamén, home, todos temos dereito a ir por aí, pero esta xente que ven de lonxe e tal, a veces as toallitas higiénicas, non? Quedan no medio e hai algún material que non recicla tan pronto, non? Porque é lógico que calqueira tipo de papel, eso, higiénico, así, enseguida a propia natureza, cun pouco de agua, bum, bum, desfaise. Pero
0: claro,
4: hai xa outro material máis modernos,
0: sí,
4: que costa máis e que teñen o seu impacto, non?
0: Claro.
4: Que é o principal, que ti pases por ali, que vexas todo limpio e vexas esto, pero bueno, todos temos dereito a pasar, a cuestión das conciencias a la cada un.
0: Claro, se nos cae, non é que xa o tiremos no chan, pero a mellor se nos cae ou se vai un pouco lonxe, se cae unha auga, non o vas a ir recuperar. É como pasan miles de persoas,
4: efectivamente,
0: cando se suman moitos.
4: Ben dices como é, tal como
0: claro.
4: É, como se estuveras ali.
0: Claro. Bueno, alguna vez paso camiñando tamén por ali. Por certo, eso, o vindeiro fin de semana vais a facer a última deste mes de agosto. A que hora van a quedar? Unha chamadiña pois a xente que arrimo o ombro.
4: Sí, quedamos ás 10 da mañán ali xusto onde está o albergue dos peregrinos, ¿no? Facíamos outro ano na estación de autobuses, pero aí modificouse e agora é moito máis difícil parar os coches ali. Bueno, é preto do lugar e ali esperamos, que veña quen queira con un teléfono que xa deixamos para avisarse, que é o teléfono de Vai polo Río que temos na páxina web.
0: Incluso alguén con mil pase camiñando se suma ás veces, non tamén? Ou algún peregrino di, vos vou dedicar media horiña?
4: Non, os peregrinos suelen agradecer, non?
0: Claro.
4: Ti ves que veñen o mellor de Madrid mismo, de Castela, e dicen, home, gracias por esta labor. En fin, que é un agradecimento que dices tú, é colectivo, non é puntual.
0: Porque, e polo ben de todos, ademais.
4: Aí está. En fin, o que faríamos nós si vemos unha cousa de calqueira tipo en outra región de España, non necesariamente ecolóxica, calqueira labor boa, pois é de agradecer.
0: Bueno, pois domingo que ven, outra cita para limpar o Gafos, despois das que xa le van facendo durante estas fines de semana de agosto, vai polo río, 300 kilos quitaron este domingo, veremos o do domingo que ven. Gonzalo Sancho, presidente da asociación, graciñas, bo día.
4: Moitas gracias a vos por acordarnos sempre de vai polo río.
1: Galauria cumple 20 años. y se convierte en Galaura Universe, dando el mejor servicio de ayuda a domicilio. Premiada en varias ocasiones, la mejor atención a personas en el domicilio, autorizada por la Xunta de Galicia. El mejor servicio de alta calidad, asesoramiento y gestión social. Más info en galaurea.es.
2: ¿No tienes maquinaria para la limpieza de tu monte o jardín? En Toedo Rent tenemos lo que buscas. Alquiler de maquinaria para trabajos forestales, jardinería, agricultura, limpieza y construcción. Equipos profesionales, servicio cercano y la mejor solución para cada proyecto. Toedo Rent en Seixo Marín.
5: En Mountain House tenemos el plan perfecto para toda la familia. Brunch con parque gratuito para los niños los fines de semana. Viernes y sábado por la noche, 3x2 en pizzas y diversión para los más pequeños. Y este agosto reserva tu evento privado. Mountain House, el lugar donde siempre apetece volver. En Arramalleira, Vilaboa, Pontevedra.
6: ¿Necesitas dormir bien? De sueño. ¿Te levantas cansado? De sueño. En De Sueño tenemos la solución. Amplia gama de colchones de las mejores marcas. Nosotros ponemos el descanso. El sueño lo pones tú. Visítanos en Marín y Ardán.
7: Senda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
0: Pois dedicamos estes últimos minutos de Magazine para darlles unha información de utilidade. O Concello de Pontevedra vai iniciar mañá a rehabilitación de firmes na Praza de Galicia cun operativo especial de tráfico e o traslado provisional da parada de autobús que se vai cara a rúa María Victoria Moreno e xustiño do lado da residencia da terceira idade. Uns traballos que se van a estender hasta o vindeiro 4 de setembro, eso se a choiva acompaña. E a Lere Zap abre xa as súas inscripcións para o seu concurso de cosplay. Se non entenderon nada, explico yo. A Lere Zap é un salón de videoxogos donde a cultura friki de Pontevedra se pon en marcha e estánse facendo as inscripcións para un concurso de disfraces de cosplay, que é unha das actividades máis destacadas da programación. A competición vai a ser o sábado 12 de setembro ás 5 da tarde, con moitos premios económicos. Por certo, que no xurado participan pois xente internacional de Portugal, tamén de Zaragoza ou de República Checa. É unha nota do Concello de Silleda. O mércores 26, este mércores, abren o prazo de inscripción nas escolas deportivas do Concello. Para facelo, poden o facer a través en horario de 10 a 1 e de 7 a 9 da tarde no pabillón César Fares de Silleda, ou tamén o poden facer en info@silleda.gal.
7: Asenda Cultural e de Servizos, un espazo do Concello de Pontevedra.
0: Así, poñemos punto final a este Magazine Hoy por Hoy Pontevedra. Mañán volvemos ás 12:25.